0: di mona ne kunketse mpaking ko di a o tlantse monate mona are CEO nya Sky bina ha monate ngwana motho e mashuma mabedi ana le metso mine metso ka mara hora ya bone re ntse re le mmoho mamedi nna le wena ho pula kitse o tlo bua le nna ke utlo re na ke bo mamba o seng ha ka jeno o utlwang o batla ho batsosa e ba amanang le wena semoyeng ho 0863084 kapa mamedi 0797585066 ere keng ke mohala mona ku kwedumelang
1: good morning bonke
0: le kae mahatwa
1: ke tenne kae
0: ke a phila
1: ke tshe hantle le
0: ho hantle ka o batho
1: bonke ke rata ho tso santa ke mona ma go teng ka tau ke te mahlatsi ke mo tsolo ko ntata ke te se lo mahlela ka tsolo ko le metse le bonte te itlhopeng ke tsatsi la shonta ho ntse ke ke bonke wa tsoka ho rata
0: ke o rata ka pelo ya ka ka ofela le na mratu.
1: Se tsile mona ke se foka ntse se le tlo ke le bo.
0: Le wena fela jwalo le sedi.
2: Ke tende kae boss?
0: Ke a phela ga tolaka.
2: Ah, ke mkhono se ka utlhe boss.
0: E ya mami.
2: Ah, boss, ha go ntse se se pastor tine ka mona ka zwa sponi hlena. Mm. O ntse se pele pastor so ba se Paul Meat Fontaine AFM. Onto setse le no skokelele langi ke bona he ba kere ke mo le na bao di prayer warriors
0: ao batho ha batswe hle legato la ka ke a leboa
2: boss boss
0: thank you mami
2: marge sori le moye
0: mulatu
2: ha ke re go tswa etse mane maqhakung
0: oh eh di ntho di na lo fetwa empa ke tlatla
2: yo
0: Taluka, taluka mratua waka. Lisedi?
3: Dumela bonji le kae?
0: Hamuna tele kae gatolaka?
3: Ka mo haungwa neso. Eh.
0: Eh yama.
3: Ke tso se bomme bana. Ke nne santere. Khalo se u dula Brent Park. Ke re ne Selina u dula LTA. Ke tele ka Jonita. Ke re ke tsatsi la sonta ha ba sadi. Ha ke ntse ke ke le bo mo le go ndi.
0: Ha tona ka ke le buile ha holo le wena hle o beletsa sile monateke.
3: Ke se nete cha ba tsani ka mama ne go ndi ko rata rata ti mane.
0: Ke le na ke o rata jine.
3: Ba ba e mane tsho.
0: Ba ba e le sedi.
4: Ke le mama ne go ndi.
0: Le kai?
4: Ha mona tele kai la
0: ka tona. Ke phila wena ngwaneso.
4: Eh ke kopa o tsosa batho ba ba latela.
0: Mm.
4: Kala ka go tsiya tang khuni ke karma shimeri ntokonya wa hola ka jeng lena o ka nna wa ka jo ena mo khumbong ka tlhalo
0: a u batho
4: a re le ke tsa le di mahlamba ke le tshela mo foko ka tella ka ba ha u pa mar mo thank you ba no go ndi ze no itebe
0: ke le bile ha holo ndenzi le se di FM
5: a boss
0: le kai
5: ke a pela ga tla jo ga
0: ke a pela
5: a mola tiba le sola ma pepe ka bana ka di tshone
0: a o batho e ya gaitse di
5: a wa ndo pila ntle
0: a o ntse ke ipiletse hle ka moranako
5: ka moranako ka moranako ho thata o ke dali se se re tswa re tswa etse
0: e ya gaitse di ka
5: bo sa ha ke ba ne ha ma pepe ba ne di pabuleng e ke kere le la palena di sola ra ba pepe ba khone ba fukeng ha o le ka phatla tswa le team rene ho tlaloka ke be ke ya ka mane ka versus brown ke re ntate se dile machangase ke qetelle ka skema dumane ke sona ma pepe ka mona ka division ha ke le bo se bosh
0: ke le bile ha holo sekhola